pozdrav za naše drage Sarajlije, naše sponzore. Pekara Dva Goluba i Liđa Sarajevo. Ćevapđinica Fresh i Liđa Sarajevo. I pekara Dan i Noć, Stupska Čemala Bjedića, Bulevar.

E, muzička želja za gospođu Rusu Filah, Jugoslovenka, za sve slušalce širom svijeta. Gospođa Ruza, Filah, Austrija.

Još jedna posebna muzička želja za našu Zulijetu Mahmutović. Šemsa Suljaković, uzmi me majko u krilo svoje. Za našu Zulijetu Mahmutović.

muzička želja i pozdrav od naše Zurijete Mahmutović. Šemsa Suljaković, uzmi me majko u krilo svoje.